sve što znaš o meni. To i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju i na pozdrav mahnu tek. Ne znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati i jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića.

znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš

Ovo mi je Arsen ispričao. Znaš, kod Dedićevih u Šibeniku okupilo se njegovo društvo. O svemu se razgovaralo, a između ostalog govorilo se i o pubertetu. Raspravu je zaključila Arsenova majka. Znate, kod nas u Šibeniku nikada nije bilo puberteta. Jest, do duše, da su neke cure to imale, ali se točno zna koji su to i kakve cure bile. Možda najpopularniju Arsenovu pjesmu govori Radi Šerbeđije.

0: Poštovani akademici, mnogi ste zaboravili, pa tako i Arsena. Ali Daniel je Dragojević vas otpisao. Arsene, a ti ćeš dobiti kad tad ulicu i neku stazu, ali ne buš vidjel. Azu, azu. Ja sam Vojo Šiljak, tonska realizacija Luka Pavelić, urednica Ivana Radaljes-Kruhlin.
1: Gori ima svega, imati će mlika, ali ovo doli oko Šibenika. U gorima svega di se šoldi beru, ali ovo teke.

0: Bravo, pa tu se iza Juška. Svaka čast, uz vesele Zagorke, navek veselo. Dolazite zmača, jučer smo Radeku malo dali, evo to sjećanje i zahvalu na koncertu Popevke za navek, a bile smo i skup kad smo ga ispraćale ovo leto, ali evo vi ste tu za lepu tradiciju nastaviti.
1: Pa da, evo mislim da nam je to najdraže da nakon njega možeš neke stvari nastaviti, a evo sljedeće godine, ono sad malo retrospektiva, malo nove skladbe i tak, mislim da bi to bilo lijepo da mi nastavimo. Kak je on bil svake godine, tak sad i kajde idu svake godine.
0: Evo, pozdravljamo sve zmača i vmaču i meni se ovo čini jako dobro. Mislim, to je ono moćno, masivno bi se reklo. Osam vas je, a sve ste prodorne.
1: Pa to je naš stil. Mislim da ono, mi kad dođemo negdje na nastup, pitaju treba mikrofoni, ne trebaju. Sigurno ne trebaju. I onda kad zapijevamo, aha, ne trebaju. Da, tako da.
0: Super. Evo, sretno večeras. Hvala lepa na ovom međutku u našem programu. Ja sam Golubeka pripremila da odigramo nakon razgovora.
1: Naravno. Obavezno.
0: Hvala vam, Kajde, i sretno.
2: Hvala.
0: Ana i tebi, bok.
1: Hvala, bok.
0: Evo ga, a Golubek moj beli, to je već stvar koju znamo u programu Radio Sljemena, pa pojačajte, dragi slušatelji, radio.

Eto, s obzirom da smo se danas miješali sa javljanjima i s obzirom da ide koncert, neću sad puno pričati o Cassandri Wilson. Nažalost, ova velika jazz dama nas je napustila 1.9. nego ćemo do javljanja Aninog sa početka samog festivala ćemo zasvirati još Cassandru Wilson. Hvala vam na slušanje. Eto, danas smo kraći zbog festivala kojeg emitiramo iz Krapine. Sljedeće subote se slušamo u redovnom terminu od 18 do 22 sata. Ja sam bio i ostaću Robert Mareković. Mahalo, aloha, God bless you, adios, laku vam noć!

dugujem vam još par lepih reći. Udošel den da vam krenemo susret, budte me dočekali, dragi susret.

svih mojih tema, da čuje njoj glas bez žice telefona, da razminimo priče šta ja šta ona, da pribrnem i istražim svoju staru sobu ka neki arheolog u zaboravljenom grobu, da budemo skupa, da se valjamo od smija, umeljani šalšon.

Ali oni koji noćas mirno gledaju svršetak igre, predaleko su od svega što je bilo, što će biti. Predstava je završena, zavjesa se ruši i ništa više.